0: waye penny a wo hwe mankwa dawe na nkanjo ante ase ti na na video na demu a wo tene ne se kire se masase ni o ngrofo kitatuo mi ye de koyi wo firi okwa ku yenkoi
1: yenkoi ani ma ku a nsase ne de wo ma se bi pa aduma 06.3 ani enu anuma 794.7 isha 104.5 tis yanga zakasebo yenkoi be kwai ene ne mpota mu asantomanta mu na miabia bi te se amoamo sanso ena anwem ene miami ahodwo enkanka manse ene ne mpotam wadankregyanom ne ade ene kopie mu ho manford kujwa buti am woto okonu okonyom onyankosuruma ejana kwai waya ye ye kosie yo ye okona ye kokobo na ye miami etu ochobo ye ne abri ye ne abrigon ni nyina da ene se yesi nipa bi abache mpotam opaya bo na woni mse abo anso duwa mu paya ye na etoda bi ya on bubari ya na edinti womo braste sa ubo se ya kachrom se ya baba braste otu obi anyane wo betia ni gum na no kaso mpotamwo wo mo kwa braste bi papa bi twamwo ne ba bi ebo bi tu se ho ti se David ya wo kwa kum Goliath papa itrim se podwa ya nka busu afo ya ara papa ya to anana no monse do mse bi kwa so mpotamwo e futro zu ku omo nya agro nto omo mpene toto mpene no a boss mo pese ono tren no chiro ne chiwade omo mpese wo mo be hu sa na o manese empire bo e wo mpotamwo sune wo maka na nso omo wa na ada ne bodie enye menkan enti afedi kunkunta afunufu se na te se de ntume fre afuno abota fre afedi wosi yoyi empanyufu anhwe na sa no ma ne enfri wonti ne wo ho gumonten wo yoyye kire de mu ntene part center dokro de atwempanyufu no onsa ampa se nya gro no wodi
2: ni no mo na bo sha wa ha me fo nyina asai ni twin kwa fo
3: Na oma ye lem atwen eye na wotwe achi

asempa 94.7 asempeti akase ebo na braso a ne ye ba be kenkan dia ma wei e yensema wo do e twagu e wo man mu e na gya yensen twerofo ada me ne wanda wato ho aguma krukire ni nyina dia ba semufo ma no so atwepen tententen se ene e krasi ticha wa so na so krogen dia ma ye de ba som nsam dia do so pa ne de nam dia dimu akotire bi ni se pani bi ne dai wa twere ne se di e ye subu emu odene e kwa ma fda fo sa na nsen pa ensuo ni nuane a ye di wo man mu a fda fo atwi wo mu ni nukure ni e ha dwene mu nsem wo ha e wo ba beti bi em ene ye Ghana Health Service for dia betu jo se Ghana this year best opipemian sane ye kire 3 million Ghanaians na mno ka sei e ye hepatitis B do e wo monya bi unye si ei na Ghana fo ye si a emu 3 million enye sa yade no na nso mu nsem wo ha ba beti bi e kwa sentiment mo e wo so na ene ye excavator si best edu ene ye kire ene ye risk e wo ho akwa kwaje etwa gatum eno so munsem ha oba betibie na kase yi ebe ya oda nemu aseda ye fama enwuma kuo akase ba kwi mino kase eye epepsodent wo mo se ede twitwiro se adopa enwumre anopa enwumre wo se be fire kona ye hwem kase bia do pe bia ube bom tim ni nyina wa ha edi amegye so eye ekome nana ade munonkom ye kono no

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o satisem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa mano ne yo musu akakra yo musu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twentwre ye ho e wo abrochre se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o manyi puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: Robert Davy me ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ne wa for abroche fu e wo mu e wa mana ne nemu wo mu atia mana no dia na wo mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so sey me mini da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.